kala emanat sakala kala emanat halala yana ngai ngaya ya tane yo weya